0: La tempa la chan kara poki ni mada Eto mojeo na yo
1: Piyom yej kere wer kwaro
2: Mar me pacho
1: Iti yunyo or radio
3: La fuin juda Wa meri ni fuin wa kong Zero kit me kwa
4: Fuin wa ba
3: Fuin wa ba
4: Fuin wa Fuin wa
3: Yindak nene tiki diya rene
4: Fuin wa
3: Fuin wa
5: Lin Aya Aya Weka wuna do go buu

Kwa jiri biri ungera bayo ngena kwemo. Ki ungera koka kero nu shware mara metere ya tedia. Kero nu shware mara metere ya mona kobiyo. Ujoni kono shware mara wenna metere ya kono lwa daura ura joni. Kono la ngero chwe ya wanyi ya ya. Kero nu shware mara metere ya mona kobiyo. Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa daura ura joni kono la ngira chwea wanyi yaya Dago ya gao ya me wuri chuki wuri kwa makire omu pi Gao ya me wuri chuki wuri kwa makire ngwede dek Dwoda ndo shi maroma roma Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi Dawa ya gaya me wuri chuki wuri kwa makire omu pi Gaya me wuri chuki wuri kwa makire ngwede dek Dwoda ndo shi maroma roma Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi Kiwa dago lo beti duan pacho Lo cha monte kurimi dago loe Kau du vidi war Anyo buri gang upe kobo Ujwani nyom kurimi dago lo wo Kiwa dago lo beti duan pacho Lo cha monte kurimi dago loe Kau du vidi war Anyo buri gang upe kobo Ujwani nyom kurimi dago lo wo Ayo panga, niami ame awal dua hari kita ero, anu amuna pe, ya wang kire. Awal ku ayo panga pe omi aku, kubani aku orang cegepin, panga dah jora anda kalian. Ia te wang cungu minat emita lumi cunga waje, jami ture temelnya lumi jama waje, biar cegep teru cungi tuju enam elor yang. Guru payo panga beo mia, kobani aku rong cegepin. Wow iya, iya te wang tungu minat emita lungi tunga oje. Jami ture temirnya lungi jama oje. Pian cegep teru tungi tuju enam elo.

0: ni bomba ba uzuri an anwiri baby wali rale ya mwenyewe doye tumishwe yule nule murata
1: aya marje balu madia timere recopilo ni mereke.

0: Wano biro ni wako yuke mi chomara mante wari o jokien wan toko me gengo gi wan tuko mene gingir wete yu mon kao miro te yu tuote tuote ki kikom cho abong mono mera ko babe iwri go yuke mi koke mene ngo awo be ma Wano biro ni wako yuke mi chomara mante wari o jokien wan toko mene gengo gi Wan tuko mene gingir wete yu mon kao miro te yu tuote tuote ki kikom cho abong mono mera Mami koba manin Ini no mora cheli lo mora teru cheli kome lin Depe nyudocha amandu ikili wa tuobo Uka me okone atuo ina kili lo kome lin Karo mako ningo Kune lo kone choko kao te ye ye ye ni o Hey Kobi Ini no mora cheli lo mora teru cheli kome lin Depe nyudocha amandu ikili wa tuobo Oka me okone atuo ina kili lo kome lin Karo mako ningo Kune lo kone choko kao te ye ye ye ni o Turi awo wari o jogdori Nyene ari awo wari o jogdori Tuwe no miyo do nyono o joko Tuwe no miyo do wari o joko Awo no kom dago na joko kao mera Ayelo kom dago na joko mera Mom day wege da joko mera Mom day wege dago na joko mera Ubera no mu wurupenya tuwe kome Ubera no no te wupenya tuwe netuwe kumu magi nengo atuwa ugamu ni tuwe na maga ni ngura Uchoro kora upo kukia piyana ni ya gata Eka ngeza chair chair ote chele pa miku ya kain Eno kamo kini ni manu shango yotu yin Ilete dong Karo kubi puti ya shango ni Kobi Ubera no no te wupenya tuwe netuwe kumu magi nengo atuwa ugamu ni tuwe na maga ni ngura Uchoro kora upo kukia piyana ni ya gata Aka ngeza chair chair ote chele pa miku ya kain Eno kamo kini ni manu shango yotu yin Neno Nyoy nena riyo wari o diogdoni Nyoy nena riyo nyono o diogdoni Tuwe no miya do wari o diogo Tuwe no miya do wari o diogdoni Awo no kom dago na joko ka omera Ayelo kom dago na joko omera Imom day wek dago na joko omera Imom day wek ashega joko omera Ajode, kode wuri te do kitiko uke ni changu yote Aya, uteo ngure, uteo kumniri achiri achabe Uteo kore, uteo daniri achiri achabe Utuni piere, ujungo tiki kome kubalo Achua daga neno, achua daga te kubi inba Kayi ni dokte, iteo kubi doke ni ngure ngure Umie kubo, ngundo tiye na popa ngopa Chua daga te churi, ene te chegwe Neno Ijomba uone Wangu jida wajone Nyoyne na riha nyono o jogdoni Nyoyne na riha wari o jogdoni Ituwe numia da nyono o joko Ituwe numia kwa wari o jogdoni Ayelo komdago na joko kama mera Awono komdago na joko mera Imumdai wek dago na joko mera Imumdai wek achega joko mera Kwa wari wari ye Uteo ngure, uteo komniri achiri achaber Uteo kore, uteo komniri achiri achaber Utuni piere, ujungo tiki kome kubalo Achua daga neno, achua daga te kubi inba Kayi ni dokte, iteo kubi doki ni ngure ngure Umie kubo, unudo tiye na popo mpa Chua daga
1: Iyom yek kere wer kwaro
2: Alishani huyu kubo
3: Bibi mar me pacho
1: Iti unyo or radio Iti unyo or radio

Kili when you moro me pimo chile. Na chibili du. We pim jo atie kere tuoro. Ote chako ponyo gi. Ote miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme. Nyoye me pimo jo atie. Na wan ka otamu wuna ber. Miro cha huo pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na hadoholo. Na hada hata la majdang tie.

0: little. God damn.
1: Yum yikere werkwaro.
2: Alishani wiyu
3: kwa kwa. Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.